0: sa LGBT sensemu ba ya aya asem tin a yaka ho asem aka ka na no fiara de kura speaker say kwa wo fa so pass ye kura anye kwa papa enti wasan frem panifo no to mmra na wo san nka ne biom majority leader say da bi bibia ni wo mbeka ne biom de omaye no omaye eno ano no ye mfansi ho a edi e pa na din wo sa de we hu say ye betimi aka no kura kere ye hu say ye men mo ayeti ye nti bida sabiu nipa da se ni bema o ware bema emu akra mema ware mema ene ma ko ware ma ye chisa de we ndu we ade a e de pa ma ye man panifo so mbetimi ase kire mo se aka se yen ye nananom boye ba bi ye nananom de ye betena ye ya mamre ni ya mani ni
1: ene ne ye yinyina ye dadwene yeni yenti a nimdifo nyansafo ema ni mema aya gana fo nyina ye yi ho ye de yere ahye ho mu se nkwatena se ne ho nhyehye